Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: harta yang banyak serta pangkat kedudukan yang tinggi dengan syarat baginda berhenti menyebarkan seruan Islam. Semua pujukan dan tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda tetap meneruskan dakwah baginda. Pujukan demi pujukan kaum Quraisy telah ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy mengambil tindakan yang keras dan meningkatkan seksaan ke atas mereka yang susah dan lemah. Usaha kaum Quraisy itu juga tidak berhasil. Malah orang Islam tetap dengan iman mereka. Mereka tetap berpegang dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarikh Islam itu tadi diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin, membawa kita pukul 8.53 minit pagi. Disampaikan dulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Masuk waktu zuhur bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 12.11 minit tengah hari, daerah Tutong 12.12 minit tengah hari, dan daerah Belait pukul 12.14 minit tengah hari. Sementara masuk waktu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 3.23 minit petang, daerah Tutong 3.24 minit petang, dan daerah Belait pukul 3.26 minit petang. Manakala masuk waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 6.12 minit petang, daerah Tutong 6.13 minit petang, dan daerah Belait pukul 6.15 minit petang. Dan masuk waktu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 7.21 minit malam, daerah Tutong 7.22 minit malam, dan daerah Belait pukul 7.24 minit malam. Demikian panduan bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Audai ingin melaksanakan menunaikan sembahyang sunat duha hari ini bermula pada pukul 6.30 minit pagi tadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Iran mengesahkan ia menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat terhadap cadangan terbaharunya bagi menghidupkan semula gencatan senjata yang gagal dalam konflik di Teluk Arab. Ia mencetuskan isyarat baharu di rantau itu hanya beberapa hari selepas Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mendakwa beliau telah menolak cadangan itu. Perkembangan berlaku ketika sekutu Iran meraikan pengunduran sepenuhnya tentera Amerika Syarikat dari negara jiran Iraq yang menyaksikan kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika Syarikat terbunuh sepanjang perang terbesar Washington abad ini. Ia turut menjadi langkah penting ke arah matlamat jangka panjang untuk menyingkirkan kehadiran tentera Amerika Syarikat dari Asia Barat. Konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran kini memasuki bulan ke-8. Minggu lalu, Tehran mengemukakan cadangan yang menyaksikan Washington akan menarik balik sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, manakala Iran pula akan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Pasukan Amerika Syarikat menarik diri daripada pangkalan terakhir mereka di Iraq dengan Washington akan terus memberikan latihan terpilih dan sokongan maklumat kepada rakan-rakan Iraq. Walaupun pengunduran pasukan Amerika Syarikat secara amnya diambil maklum dalam kalangan rakyat Iraq, ada yang bimbang bahawa pasukan keselamatan yang dilatih dan dibiayai oleh Amerika Syarikat masih tidak dapat melindungi negara sepenuhnya dengan sekurang-kurangnya puluhan ribu rakyat Iraq telah meninggal dunia sejak pencerobohan yang diketuai Amerika Syarikat pada 2003. Kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika telah terkorban dalam lebih 20 tahun peperangan. Pengunduran itu yang juga diraikan sebagai kemenangan oleh Tehran dan sekutunya. Naib Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

membasuh muka yang sihat dengan air. Selepas itu bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian tangan, sebagai ganti membasuh sebahagian tangan yang sakit, kemudian membasuh sebahagian tangan yang sihat. Selepas itu lagi bertayamum sebagai ganti menyapu keseluruhan kepala yang sakit.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid

0: Wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat Bukhari.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

monsun dengan kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bawqiah Mersaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum yang berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing yang berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan. Baginda bertitah menekankan akan pentingnya untuk mekalkan prestasi yang kukuh serta meneruskan usaha-usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia turut menegaskan kepentingan untuk terus mekalkan tahap keselamatan dan prestasi operasi yang tinggi. Baginda juga bertitah menekankan kepentingan memperkukuhkan kerjasama dalam dan antara syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture termasuk memanfaatkan keupayaan, sumber dan kepakaran secara kolektif bagi meningkatkan kecekapan, memperkukuhkan daya tahan operasi serta menjana nilai yang lebih besar secara keseluruhan. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan perniagaan bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku ketiga tahun 2026. Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bawqiah Mersaddin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Semasa lawatan itu, Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan tersebut, Perdana Menteri Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian duhala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12 di Singapura. Dulian Teramat Mulia memulakan program dengan melawat Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine BDMed bagi meninjau kemajuan dalam pendidikan perubatan translasi. Kemudian, Dulian Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya ke dua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Cucu

0: Pertama, Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Durian Camat mula disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS, Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMED, merupakan sebuah kemudahan pendidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu melalui makmal genomik bersama dengan UBD, Institut Berkenan Berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Durian Camat mula berangkat melawat makmal-makmal pendidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Durian Camat mula juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discoveria di BDMed. Pada sebelah petang, Durian Camat mula berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Durian Camat mula dijunjung oleh Tuan Jurutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Durian Camat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Durian Camat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyalahkan ikatan sosial budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Noraidi dan Daeng Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajin masing-masing merangkul Johan Qari dan Qari'a bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan malam tadi di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran musabakah mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelancaran buku Pelan Tindakan Warga Emas ke arah Penuaan Berjaya merupakan satu langkah penting dalam perkukuhkan usaha negara ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan warga emas. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa selaku pengerusi bersama jawatan kuasa khas isu-isu warga emas juga menyatakan pelan tindakan tersebut memberi perhatian kepada pelbagai aspek yang dekat dengan kehidupan seharian warga emas.
2: Buku pelan tindakan ini turut mencerminkan pendekatan bersepadu yang menuntut tanggungjawab bersama daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, komuniti, keluarga dan juga warga emas itu sendiri.
0: Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pelancarannya mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Kebah Duli Maha Mulia dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga emas menerusi pendekatan bersepadu seluruh negara. Juga diadakan penyerahan buku pelan tindakan kepada ahli-ahli jawatankuasa khas isu warga emas, pameran mini dan aktiviti interaktif bertemakan ke arah penuaan berjaya. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Cerudong. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun pada minggu pertama bulan ini. Fasa tersebut dijangka berterusan sehingga hujung November. Sepanjang fasa peralihan monsun, kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca harian. Kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Berdasarkan tinjauan model iklim dari Pusat Ramalan Antarabangsa, keadaan El Nino pada masa ini sedang berlaku dengan intensiti yang semakin menguat dan dijangka berterusan sehingga Februari 2027. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi bimbit Brunei WX talian cuaca 114 atau laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadat Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Duli Encamat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan sebenar sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-56. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan 100 tahun penaziran di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah menyerahkan 100 anak pokok untuk ditanam di beberapa sekolah terpilih di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Kipli, Pengarah Kenaziran Sekolah-Sekolah. Majlis berlangsung di Pusat Tingkatan 16. Jelajah Kerjaya 2026 memulakan siri jelajahnya di Darah Blight selama 3 hari bermula kemarin di Pusat Insani Suria. Kira-kira 80 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan swasta menyertai jelajah kerjaya tersebut. Selain peluang pekerjaan, jelajah kerjaya turut membuka ruang kepada orang ramai untuk menerokan laluan kerjaya alternatif termasuk membina perniagaan sendiri. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan mengadakan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan kehidupan Brunei Darussalam bagi semua tempat kerja. Lebih 40 orang terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta serta persatuan menyertai bengkel tersebut dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan dengan sokongan Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SINA. Bengkel berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Duli Encamat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti melalui berita perdana jam 10 pagi.